0: 야기 시큰쟁기 소베탄 타가능신기 직투격 수락제르인 챙게 총바 단도인의 흥족종기 계산탄 지야 소사딘시 로직리인 피우치기베 두창주마르벨라 티네레 갸츠 축주 승부입시르도알라 다 피우순세 티네 갸츠 구주 코니타 창아 심바다 단도인의 지야 로니탄 롭치린 셰당네 수균 다르인
1: 只要落出所在起不谈多呢来去体内来给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这给这 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: Lesse Yan Yin, Chubu Jie, Che Ne Da Jong Yong Ki, Zong Tan Chu, Dun Ju Dum